Yabona njengamanje ke sesikhulupuka lapha na ngengoma lapha na ka birthday boy lapha na okuhle uthe nje cela lapha na ngimdlalela ingoma lapha na ka episode small lapha na ethi nje hlala la